0: Gen FM.
1: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
0: Gen
2: FM. Yo yo, what's up yo? Booty in the house yo. Yo yo yo. Yo ya. Yeah.